0: chytaj jej.
1: Tkven usment, vitamíne byť sa vse citrus. FM odchmus začuť medite sami. Kvismine tá sebe web gwerdiden. Citrus FM certili live.